Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa xin thân chào các quý vị thính giả của NHK World Japan. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam. Các bạn thân mến, lễ hội Việt Nam năm nay thu hút tới 180.000 lượt khách chỉ trong 2 ngày tổ chức. Tại khu vực lễ hội, không khí vô cùng náo nhiệt với những món ăn Việt Nam thơm ngon cùng các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc. Tại đây, chúng tôi đã trò chuyện với rất nhiều người Việt Nam tham dự lễ hội. Ở Nhật Bản, có nhiều quy tắc và phép ứng xử rất riêng, chẳng hạn như là luôn đúng giờ hay là phân loại rác rất chi tiết. Khi chưa quen, chắc hẳn là không ít người sẽ cảm thấy cũng hơi khó thật và có lúc nghĩ những điều đó thật phiền phức. Thế nhưng, những người chúng tôi gặp tại lễ hội Việt Nam lần này lại như Nhật Bản theo một cách rất khác. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu và khác biệt về văn hóa, họ đã tìm thấy nhiều điều khiến mình thêm yêu mến nước Nhật. Họ đã chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện như thế nào? Các bạn đừng bỏ lỡ những cuộc phỏng vấn trong chương trình ngày hôm nay nhé! Trước tiên là nhóm 3 người bạn gồm cả nam và nữ quen nhau qua mạng xã hội.
1: 2017 em đi sinh bé đầu ở bên này thì có nghĩa là lúc đầu thì mọi người là khuyên nên về Việt Nam. Nhưng em tư tưởng của em là không có sinh con đâu, không lấy chồng không sinh con đâu. Nhưng mà sau mà khi mà đi vào bệnh viện thì cái cách mà mình nhận được những cái thứ mà mình bỏ ra và mình nhận được từ cái dịch vụ của người Nhật thì em thấy là kiểu là nó làm cho em không thể quên á. Như là từ dịch vụ, từ cách chăm sóc, từ cái cách nói chuyện hay là cái cách mà người ta kiểm tra con mình nè. Xong rồi em còn nhớ là lúc em vừa sinh xong, bác sĩ cầm 5 ngón tay 5 ngón chân lên đếm xong kêu là đủ ngón tay đủ ngón chân nha. Đó này đó, kiểu là rất là nhớ nhỉ không? Với lại qua bên này thì mới có chồng vậy ơi. Qua bên này thì em mới có chồng chứ chắc ở Việt Nam không có chồng đâu.
2: Cái natto chị biết không?
3: Natto
2: là em không biết ăn thật sự. Em quấy xong rồi em làm cái kiểu trò hề nó vớt lên như này nè. Cô không ăn được đó. Xong rồi em ăn xong rồi như thế này, nói chung là cái đó manner rất là quê ghê. Đó. Nhưng mà còn một cái em nhớ một cái rất là hay, đó chính là lúc mà em tìm việc đầu tiên gọi là xin xuất sư. Thì em may mắn là có một cái gọi là hồi nãy em có nói là bộ gia đình người Nhật á, thì có một chị đó, chị tìm hiểu về manner, về tác phong trong lúc phỏng vấn như thế nào đó. Thì có những cái thứ mà em hiểu rất là hay, ví dụ như là lúc mà mình ngồi xuống ghế đó thì mình sẽ ngồi từ bên trái chứ mình không ngồi từ bên phải. Này bất ngờ đúng không chị? Tại vì á như thế này là vì Nhật á là hồi xưa là ta cũng cưỡi ngựa, thì cho nên là khi mà mình lên ngựa là mình lên từ phía bên trái. Nếu như mình lên từ bên phải thì nó còn một cái xui xẻo là từ thời samurai. Cộng thêm một cái nữa là em nhớ là cái lúc mà bên này nó có một cái dạng gọi là shimoza với lại kamiza, chắc là chị cũng nghe đúng không chị, là ghế dành cho sếp.
1: Có nghĩa là cái hồi mà em đi học đại học ở bên Việt Nam á, là có

0: nguyên một cái kỳ là học về cái cách là lên xe với sếp Nhật thì ngồi ở hướng nào, khi mà sếp ngồi bên trái thì mình ngồi ở bên nào, hoặc là như nào. Nói chung là học về cái văn hóa của người Nhật rất là kỹ. Người Nhật đặc biệt hơn ở chỗ đó là người ta rất là để ý đến cái cảm xúc của cái người khác nữa. Người ta tôn trọng cái cảm xúc cá nhân, người ta tôn trọng cái quyền, nghĩa là mình lên chức cao thì mình sẽ người ta nhìn mình là người ta biểu. Thì em học được cái đó rất là nhiều ở Nhật đó. Là em sống lâu ở Nhật là em thấy người Nhật có một cái đặc điểm rất là giỏi là người ta nhìn chị là người ta biết chị hôm nay như thế nào. Đó, cái đó gọi là kukiyomeru hito.
1: Đúng rồi.
0: Em thấy
2: thế cái gì nhờ? Em từ lúc em sang Nhật thì có kỷ niệm nào mà em thấy mình vẫn còn nhớ mãi không được quên được không?
3: Vui cũng được, buồn cũng được. Còn nhớ mãi thì em nghĩ là thời gian đầu sẽ là khiến mình ấn tượng nhất. Là lúc đó thì em qua học trường tiếng ở dưới Kagoshima, miền Nam nước Nhật. Thì bọn em ở ký túc xá cũng ngay trường, cách trường 150m thôi. Là các cô đi qua, bọn em đi học chỉ cần ngày nào mà không đi lên trường, mà lên trường trễ một phút thôi là các cô chạy qua phòng mình gõ cửa liền. Mà rác cũng vậy luôn, rác mà bọn em ăn cái gì các thứ mà không phân loại đàng hoàng, mà không dạy xé dạy nhãn ra thôi là các cô đi trách từng loại rác luôn. Thì các cô có một lần bọn em ăn tương ớt, thì là tương ớt đó thì nó có cái lọ Việt Nam bọn em chưa rửa, thì bọn em bỏ vào nhưng mà nó vẫn còn cái nhãn Việt Nam. Thế là bị thầy cô gọi lên và nói lên trước trường á. Thì lần đấy thì cũng có một chút gọi là mình không chú ý là đầu tiên, với hai là mình cũng không cảnh giác cái chuyện đấy. Mình nghĩ là nó sẽ là không sao, nhưng đối với người Nhật ấy thì từng chút một người rất là kỹ. Nên mà khi mà thầy cô mà nói như vậy á, thì thứ nhất là cả các bạn người Việt Nam ở đấy nữa, đầu tiên là mình sẽ ngại và xấu hổ khi mà có cả các nước khác nữa. Thế là vấn đề thứ nhất. Thứ hai là khi mà các bạn mà thấy mà như vậy á, thì mình cũng sẽ là ngại, nhưng mà cộng đồng mình đại diện một cộng đồng. Khi mà mình thì không sao, mình có nghĩ là mình sẽ không sao, nhưng mà nguyên một cộng đồng người ta nhìn vào thì đó là đánh giá là một cộng đồng không tốt.
0: Một cá nhân là ảnh hưởng cả một cộng đồng.
3: Đúng rồi, con sâu là người canh. Đây là như vậy. Thì nói chung là kỷ niệm về đó là cái đấy thì là em nhớ là hiện tại thôi. Chứ còn mà nhiều thì kỷ niệm ở trường dưới trường tiếng ở dưới Kagoshima thì rất là nhiều nhất.
0: Ý là bé thứ hai nhà em là bị jiheso, nghĩa là tự kỷ chị. Thì là ban đầu nha, em không nghĩ là ở Nhật nhiều. Nghĩa là em thấy biết là ở Nhật cũng có nhiều cái người mà kiểu là giống như Việt Nam là bị down thôi, nhưng mà cái kiểu jiheso thì bây giờ em không có thấy nhiều. Nhưng đến lúc mà em dấn thân vào em thấy là Nhật cực kỳ nhiều. Nó có những cái công ty mà gọi là rất là bự, chỉ để chuyên trách là gọi là đi xe bí sữa, là vừa đón vừa đưa vừa chăm sóc. Thì con em hiện tại là đang ở mức B, có nghĩa là cao nhất là A, thứ hai là B, thứ ba là C. Thì lúc đầu em đi học ở Việt Nam mọi người kêu là học cái này rất là tốn tiền. Nó kêu là cực kỳ tốn tiền, nhưng mà chị biết gì không? Em lên xin trợ cấp, xin hộ kền. Mỗi tháng tiền tụi em nhận được á, là tiền đóng học đó là rơi vào khoảng từ 30 man. Nhưng mà chị biết em phải đóng bao nhiêu tiền không? 2 sen hoặc 3 sen thôi.
1: Được hỗ trợ đúng không?
0: Được hỗ trợ nhiều kinh khủng khiếp luôn. Có nghĩa là mà con em là vừa học trường đặc biệt, vừa học trường giáo viên 1-1, mà là giáo viên đến đón tận nhà, đưa về tận nhà, mà một tháng có 3-4 sen. Mà trong khi hóa đơn thực chất nó là 3-40 man. Thì nếu mà mình không đóng ở đây, mình không học ở đây thì nếu mà tính ra Việt Nam thì nó quá là trời luôn chị. Thì em thấy cái đó đầu trời, em đi tìm hiểu xong em làm giấy tờ á chị. Một tháng là sẽ đến thăm con mình một lần, ký hợp đồng một lần, xong người ta đến trường mình người ta thăm con, xong người ta đến cái trường đó người ta ấy, xong rồi khám não con, xong rồi nói chung là rất là nhiều thứ mà em nghĩ là nếu mà không ở Nhật chắc là mình cũng không biết cái đó đâu. Nó kiểu là mình phải dùng từ tuyệt vời á chị. Đấy là cái về cái nó
2: khiến mình bất ngờ đúng không?
0: Đúng không chị? Em mà con em mà không dạy em đâu biết được mấy cái đó đâu. Em cũng không ngờ là được nhiều trợ cấp vậy luôn á. Kênh TikTok của em chuyên về chia sẻ là những cái kể là cuộc sống ở bên Nhật, nhưng mà đại đa số là em chia sẻ về việc cái việc bé con của em là bị tự kỷ để trợ cấp, hoặc là gọi là khám ở những bệnh viện nào, quy trình như thế nào để được nhận trợ cấp. Và khi mà em cũng có hỗ trợ những cái mẹ mà không biết tiếng nhiều là em gọi điện em sô đan giùm, nhưng mà cũng bận đó chị, nên là cũng không giúp được nhiều đâu, chỉ là chia sẻ cá nhân của mình thôi.
2: Ok, chị cảm ơn rất là nhiều.
0: Dạ, em cảm ơn anh chị nhau, mất thời gian của anh chị.
2: Em ơi, chị có thể phỏng vấn được không?
4: Tiếp theo, người cha mà chúng tôi trò chuyện cũng đánh giá cao chính sách hỗ trợ nuôi dạy con của chính quyền địa phương và khu vực nơi anh đang sống.
5: À, em thì sang được tầm 15 rồi, hơn 15. Còn vợ thì được 6-7 năm.
2: Thế là bọn em quen nhau ở bên này à?
5: Vâng ạ.
2: Thế là có hai bạn, một bạn 2 tuổi.
5: Một bạn 2 tuổi và một bạn 5 tháng.
2: Thế bây giờ mình đang sống ở đâu?
5: Em ở Kawasaki ạ.
2: Thế là hôm nay đến tận đây để
5: dạ vâng ạ. Đưa các con lên trên đây để nội Việt Nam cho đi chơi cho biết.
2: Thế trong 10 năm sống ở Nhật thì em có kỷ niệm nào đáng nhớ không?
5: Kỷ niệm thì sinh được hai cháu này, kỷ niệm lúc mà mẹ cháu đẻ các cháu ở bệnh viện bên Nhật này thì đấy là kỷ niệm lớn nhất thôi.
2: Đấy là cảm giác rất là như thế nào?
5: Vâng, mong chờ, áo hức, lo nắng nữa.
2: Thế sinh con ở đây mà có nhiều cái mình bỡ ngỡ, tức là
5: có,
2: những
5: có
2: thông tin về có. Chăm sóc con, nuôi con có. Với cả thì mình làm thế nào để
5: thì ở bên em thì người ở Shigasaki mọi người cũng đến hỗ trợ rồi đến thăm hỏi rồi đến xem là mình khó khăn về vấn đề gì ấy, cũng biết là mình là người nước ngoài cho nên là các cô các bác cũng đến hỗ trợ rất nhiều.
2: Các bác ấy người Nhật à?
5: Người Nhật ạ. À?
2: Thế họ hỗ trợ những cái việc như thế nào?
5: Ví dụ như vấn đề nuôi con có vấn đề gì không, đến kiểm tra sức khỏe của con hay là tư vấn cho mình về cách tiêm phòng ấy, các thứ, tìm nơi tiêm phòng gần nhất đây, tư vấn cho mình. Họ sẽ đến lâu lâu họ sẽ gọi điện đến hỏi mình xem mà có gặp gì khó khăn không thì họ dạy cách chăm con, bế con rồi chăm sóc như nào. Ví dụ như ở si của em thì là có những cái lớp học dành cho bố và mẹ trước khi sinh ấy.
2: Thiệt sản hả?
5: Vâng. Thì mình cũng đến mình tham gia.
4: Tại lễ hội Việt Nam lần này có hơn 100 gian hàng ẩm thực và gian quảng bá của các tổ chức, doanh nghiệp. Tại NHK chúng tôi cũng có một gian quảng bá tại sự kiện. Tại đây, chúng tôi đã giới thiệu ứng dụng NHK World Japan, đồng thời thực hiện khảo sát với khách tham quan. Chủ đề khảo sát là điều quan trọng để mọi người cùng sống thoải mái ở Nhật Bản. Đây là khảo sát, trong đó người tham gia được chọn nhiều phương án trả lời. Tổng cộng, chúng tôi đã nhận được 183 phiếu bình chọn. Vậy mọi người coi trọng những điều gì? Và sau đây là kết quả. Trước hết, phương án nhận được nhiều bình chọn nhất với 53 phiếu là học tiếng Nhật. Quả thực, để có thể sống thoải mái ở Nhật Bản thì việc vượt qua rào cản giao tiếp có lẽ là điểm khởi đầu quan trọng nhất. Có thể hiểu và trao đổi bằng ngôn ngữ của nhau chính là chìa khóa lớn nhất để tránh những rắc rối và có được cảm giác an tâm trong cuộc sống. Đứng thứ hai là kết bạn với người Nhật với 37 phiếu. Ngoài ra thì phương án đến lễ hội, sự kiện ở địa phương cũng nhận được 27 phiếu. Điều này cho thấy nhiều người coi trọng việc xây dựng mối quan hệ với những người xung quanh. Các phương án liên quan đến quy tắc ứng xử cũng nhận được nhiều bình chọn. Chú ý đến phép tắc ứng xử, chẳng hạn như không nói chuyện điện thoại trên tàu điện hay là chú ý đến việc chào hỏi người khác nhận được 31 phiếu. Trong đó, tuân thủ quy định của địa phương, chẳng hạn như là phân loại rác và đổ rác đúng ngày cũng nhận được 30 phiếu. Việc quan tâm đến những người xung quanh bằng cách hòa nhập với nếp sinh hoạt và cách vận hành của xã hội Nhật Bản là điều rất quan trọng để mọi người có thể cùng nhau sống thoải mái. Trong khi đó thì phương án nhận được ít bình chọn nhất lần này là tham gia hoạt động tình nguyện. Giữa công việc, học tập, gia đình và nhiều việc bận rộn trong cuộc sống thì tham gia hoạt động tình nguyện quả thật là không hề dễ dàng. Dù vậy thì phương án này cũng vẫn nhận được 10 phiếu. Việc tìm được cơ hội tham gia có thể cũng không đơn giản, nhưng khi tham gia hoạt động tình nguyện ở nước ngoài, biết đâu chúng ta sẽ tạo được những kết nối mới với con người và cộng đồng địa phương. Nếu ở khu vực các bạn sinh sống có những hoạt động giao lưu tích cực giữa người Nhật và người nước ngoài thì xin hãy chia sẻ với chúng tôi. Biết đâu chương trình sẽ có dịp đến tìm hiểu và thực hiện phóng sự. Trên đây là kết quả khảo sát tại gian quảng bá của NHK World Japan. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe phần phỏng vấn với những bạn sinh viên đã sang Nhật được vài năm. Với một bạn trong số đó, điều khiến bạn cảm thấy dễ chịu chính là cách người Nhật giữ một khoảng cách vừa phải trong các mối quan hệ.
1: Mọi người thường hay có một cái định kiến là người Nhật gọi là hơi tiêu cực là thảo mai. Nhưng mà em lại cảm thấy đấy là một điều rất là tốt. Bởi vì thay vì là họ nói thẳng khiến cho mình cảm thấy bị tổn thương trước mặt á, thì họ lại chọn cách nói đường vòng. Có nghĩa là khi mà có cái cách nói đấy, mình vẫn có thể nhận ra được cái điều mà mình sai hoặc là mình chưa tốt, và từ đấy mình có thể sửa chữa nó theo một cái cách tích cực hơn. Thì cái đấy cũng là một cái điều mà em khá là sốc, bởi vì họ không bị tiêu cực quá như những lời người ta thường đồn thổi, mà mình lên nhìn nó theo một cái hướng tích cực hơn. Về ví dụ chắc là trong cái lúc mà em đi làm thêm thời gian đầu khi mà sang Nhật thì chắc chắn là cái khả năng tiếng của em nó khả năng tiếng em nó chưa được ổn, thì em cũng gây khá là nhiều gọi là những cái trở ngại, cũng như là những cái gọi là công việc nó không được thuận lợi cho đồng nghiệp hoặc là cho chủ quán. Nhưng mà thay vì là họ góp ý khá là họ là mắng hoặc là họ kiểu có những cái lời lẽ nó không có tốt, thì họ lại kiểu chọn cách là dặn dò mình kiểu là ví dụ là mày hãy học tiếng thêm đi, hoặc là kiểu mày hãy lên tham gia cái này tham gia cái kia để cải thiện khả năng tiếng. Thì đấy cũng là một cái lời nhắc nhở mà em cảm thấy khá là thật tâm ấy. Bởi vì khi mà mình không có khả năng tiếng đủ thì mình sẽ không thể làm tốt công việc của mình, cũng như là ảnh hưởng đến cái chất lượng công việc của những người xung quanh. Một cái điều mà em khá là thích ở bên Nhật đó chính là kiểu cái việc mà mọi người lơ nhau đi. Bởi vì khi ở Việt Nam thì cái mối quan hệ của người Việt với nhau thì cái mối quan hệ nó là một mối quan hệ cộng đồng, tức là rất là kiểu quan tâm cũng như là để ý đến gọi là hơi chi tiết một xíu đến cái cuộc sống cá nhân của nhau. Khi mà sang Nhật thì em lại cảm thấy là mọi người không có quan trọng cái việc mà thứ nhất là mình ăn mặc hoặc là cá tính của mỗi người ra sao ấy, thì cái đấy khiến em cảm thấy khá là thoải mái. Bởi vì khi mà mình được tự do thể hiện cái cá tính cũng như là cái sở thích của mình thì đấy là một cái điều rất là tuyệt vời đối với tất cả mọi người.
2: Ví dụ ở Việt Nam thì em hay bị hỏi cái gì?
1: Ví dụ ở Việt Nam khi mà em lên thành phố học đại học ấy ạ, thì ví dụ mỗi lần mà kiểu em có một cái chút thì nó thay đổi, như kiểu các bạn ở quê thì khá là gọi là ăn mặc đơn giản hoặc là những cái phong cách khá là cổ điển thôi ấy. Nhưng mà khi lên thành phố gọi là các bạn muốn đổi mới hơn tí, ví dụ là con trai thì các bạn sẽ là nhuộm tóc này, hoặc là kiểu phong cách ăn mặc khác các thứ, còn các bạn gái thì sẽ là kiểu làm đẹp như kiểu là trang điểm hoặc là làm móng tay như thế này kia. Nhưng mà khi các bạn giữ nguyên cái hình ảnh đấy về quê ấy, thì các bạn khá nhận được khá là nhiều những cái sự dị nghị cũng như là phán xét của mọi người xung quanh. Nhưng ở bên Nhật thì em lại không nhận thấy cái điều đấy từ mọi người. Nên em cảm thấy khá là thú vị và thích cái sự gọi là lơ đi của người Nhật.
6: Em là một người khá là may mắn, thì cái ấn tượng ban đầu của em và cái ấn tượng sau khi mà em sang Nhật nó không thay đổi nhiều. Nhưng mà có một điểm thay đổi một chút, đó chính là em thấy văn hóa của người Nhật khá là kibishi ạ. Khá là
2: kibishi tức là như thế nào?
6: Hơi sao nhỉ? Người ta hơi gọi là khó thì cũng không gọi là khó, nhưng mà nó gọi là kiểu sao nhỉ? Người ta khá là kỹ tính trong tất cả các công việc hàng ngày ạ.
2: Ở lúc nào em cảm thấy cái việc đấy, em cảm nhận được cái việc kỹ tính đấy của người Nhật? Có trường hợp nào mà em cảm thấy cái điều đấy?
6: Ví dụ như mọi người đi làm công ty chẳng hạn, hay là mọi người đi làm bay tổ các thứ cũng thế thôi. Cái việc người Nhật người ta giữ đúng thời gian là rất là quan trọng, tốt hơn hết là nên đến trước 5 phút, mà muộn 30 giây cũng là muộn, mà muộn 1 phút cũng là muộn. Tại đối với người Nhật về cái vấn đề về thời gian, người ta rất là kỹ tính. Đấy là vấn đề đầu tiên mà em nghĩ tới.
2: Đã bao giờ em gặp khó khăn gì cái việc đấy chưa? Có,
6: em thì nói chung là em đi làm bay tổ ở trong một cái công ty của người Nhật, thì ngay từ ban đầu là em ngay từ ban đầu mà được training thì em đã được gọi là sao nhỉ, người ta dạy chỉ dạy cho những cái đấy rồi, nên là em chưa gặp khó khăn về cái đấy một lần nào.
4: Các bạn thấy chương trình hôm nay thế nào ạ? Khi mới đến Nhật, chắc hẳn là ai cũng từng có lúc bỡ ngỡ trước những khác biệt văn hóa. Sau khi vượt qua những điều đó, thì các bạn đã tìm thấy điều gì khiến mình yêu mến Nhật Bản? Còn với tôi, điều khiến tôi yêu mến Nhật Bản là ý thức không muốn làm phiền người khác, trong tiếng Nhật gọi là meiwaku. Lúc mới sang Nhật thì tôi cũng từng thấy điều này hơi khó hiểu, thậm chí có lúc cảm thấy là phải để ý quá nhiều. Nhưng mà càng sống lâu thì tôi càng nhận ra rằng chính sự quan tâm đến người xung quanh ấy đã tạo nên cảm giác an tâm trong cuộc sống hàng ngày. Từ việc giữ trật tự trên tàu điện này, rồi xếp hàng, đúng giờ, cho đến phân loại rác, tất cả đều thể hiện một suy nghĩ rất đơn giản, đó là đừng để việc của mình trở thành phiền hà cho người khác. Với tôi, đó chính là một điểm rất thú vị ở Nhật Bản. Các bạn cũng hãy chia sẻ trải nghiệm của mình với chúng tôi nhé! Còn bây giờ, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau. Đây là NHK.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chuyên mục Chinh phục từ tượng thanh tượng hình, tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Còn tôi là Duy Khánh. Chuyên mục này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Mở đầu chương trình, chúng ta cùng thử sức với một câu đố nhỏ nhé. Hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu ví dụ sau, từ 3 lựa chọn. Câu ví dụ có nghĩa là làm thế nào để xào rau cho giòn.
2: No, 野菜炒めを作るにはどうすればいいですか? A. シャカシャカ B. シャキシャキ C. ボリボリ
0: Các bạn đã chọn được chưa ạ? Nếu không chắc chắn, thì cứ chọn theo linh cảm của mình nhé. Vậy thì đáp án là gì nhỉ anh Duy Khánh?
1: Và đáp án của chúng ta là
2: B. Shaki shaki.
1: Như vậy, chúng ta sẽ có câu đầy đủ là
2: Shaki shaki no yasai itame o tsukuru ni wa dou sureba ii desu ka?
1: Trong ngữ cảnh này, từ
2: Shaki shaki
1: dùng để diễn tả âm thanh khi nhai đồ ăn có độ giòn, cắn vào thấy sần sật.

0: シャキシャキ。
1: Đặc biệt, từ này dùng để diễn tả âm thanh khi nhai thức ăn, giống như khi ăn rau củ tươi sống trong món salad vậy ạ. Nghe vừa giòn, vừa mát, cực kỳ sảng khoái. Rất là giống cảm giác sần sật hay là giòn tan nhỉ anh Duy Khánh?
2: Đúng là như vậy ạ. Ngoài ra chúng ta có thể nói
0: Moyashi o mizu ni sarashite shakishaki ni shimasu.
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là ngâm giá đỗ vào nước để giữ độ giòn sần sật. Ngoài ra thì tôi nghe nói là từ
3: shakishaki
1: với cùng sắc thái tươi mát như vậy còn được dùng để diễn tả tính cách của con người, có phải không ạ?
2: Đúng là như vậy ạ. Chẳng hạn như đây là một ví dụ.
0: Ano shito wa shakishaki shita seikaku desu.
1: Câu này có thể hiểu là người đó có tính cách năng động, dứt khoát. Qua đó chúng ta có thể hình dung ra một người năng động, nhanh nhẹn, dứt khoát, nói năng rõ ràng.
2: Đúng là như vậy ạ. Từ shakishaki cũng có thể gợi ra hình ảnh xử lý công việc một cách nhanh gọn và thành thạo. Từ này thật là đa năng, có đúng không ạ?
1: Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu những từ onomatope gần giống với
3: shakishaki
1: và các từ liên quan đến âm thanh khi ăn uống. Trước hết, chúng ta cùng nghe đoạn băng sau.
2: Từ để diễn tả âm thanh vừa rồi là từ
0: shakashaka,
2: có thể sử dụng như sau.
0: Shakashaka futte mazete kudasai.
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là hãy lắc và trộn đều nhé. Đây là âm thanh phát ra khi lắc một thứ gì đó, gợi ra âm thanh nhẹ của một vật khô ráo di chuyển liên tục với biên độ nhỏ.
2: Vâng ạ, giống như là tiếng của những hạt nhỏ trong hộp đựng, chẳng hạn như là hộp gia vị.
1: À, nhắc đến từ này, tôi thấy là
3: shakashaka
1: còn được dùng để diễn tả âm thanh phát ra từ tai nghe lọt ra ngoài môi trường bên ngoài, có phải không ạ?
2: Đúng là như vậy ạ. Chúng ta hãy cùng nghe thử đoạn băng tiếp theo nhé. Từ để diễn tả âm thanh vừa rồi là từ
0: bori bori,
2: tức là âm thanh khi nhai một thứ gì đó cứng. Chúng ta có thể nói
0: bori bori to senbei o kajitte imasu.
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là tôi đang nhai bánh gạo rôm rốp. Âm thanh này gợi đến cảm giác cắn vỡ kẹo, nước đá, bánh quy hay những vật tương tự.
2: Ngoài ra thì từ
0: bori bori
2: cũng có thể dùng để diễn tả tiếng gãi móng tay lên thứ gì đó nữa. Chẳng hạn như
0: atama o bori bori kaite imasu.
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là đang gãi đầu sồn sột.
2: Đúng là như vậy ạ. Khi nào mà ngứa không nhịn được phải gãi liên tục thì các bạn cũng có thể dùng từ này nhé. Còn bây giờ, chúng ta cùng nghe lại các ví dụ tiêu biểu vừa được học nhé.
0: Shakishaki no yasai itame o tsukuru ni wa dou sureba ii desu ka? シャカシャカ振って混ぜてください。ボリボリとせんべいをかじっています。
1: Các bạn thân mến, trong bài này chúng ta đã học từ onomatope liên quan đến âm thanh khi ăn và cảm giác giòn với từ khóa
3: shakishaki.
1: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau là gì nào?

0: シャキシャキ。
1: Vâng ạ, và đáp án đúng của chúng ta là từ
0: シャキシャキ.
2: Các bạn đã nhớ chưa ạ?
1: Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học về
0: シャキシャキ.
1: Và ngoài ra còn tìm hiểu thêm các từ
0: シャカシャカ, ボリボリ.
2: Các bạn hãy thử sử dụng những từ này trong cuộc sống hàng ngày nhé.

0: Mời các bạn đến với loạt bài Chinh phục từ tượng thanh tượng hình, tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Bài học hôm nay sẽ bắt đầu bằng một câu đố. Các bạn hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu ví dụ sau, từ 3 lựa chọn. Câu ví dụ có nghĩa là mọi người cùng vỗ tay hoan hô.
2: みんなでと拍手しました. A. バタバタ. B. バリバリ. C. パチパチ.
1: Các bạn đã chọn được chưa ạ? Đáp án đúng là
2: C. パチパチ.
1: Đây là một từ tượng thanh dùng để diễn tả tiếng vỗ tay. Câu ví dụ đầy đủ của chúng ta sẽ là
2: みんなでパチパチと拍手しました. パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチ.
0: Từ này dùng để chỉ tiếng vỗ tay hay tiếng gõ đập liên tiếp vào một thứ gì đó. Tiếng gõ phím máy tính đôi khi cũng được diễn tả bằng
3: パチパチ.
0: Đấy các bạn ạ. Vậy thì
3: パチパチ
0: còn có cách sử dụng khác không anh Duy Khánh?
1: Vâng ạ, từ này còn nhiều cách dùng khác nữa. Chẳng hạn như là để diễn tả ngọn lửa đang cháy thì chúng ta có thể nói là
2: たき火がパチパチ燃えています.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là lửa trại đang cháy lách tách. Từ này được sử dụng để diễn tả tiếng lửa đang cháy và có tia lửa bắn ra lách tách.
1: Chúng ta còn có ví dụ khác là
2: 友達とパチパチ写真を撮りました.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là tôi đã chụp nhiều ảnh cùng bạn. Ở đây,
3: パチパチ
0: diễn tả tiếng máy ảnh được bấm liên tiếp. Tiếng Việt chúng ta cũng có thể nói là chụp ảnh tách tách nhỉ anh Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Chúng ta có thể thấy từ này gợi ra những âm thanh ngắn, nhẹ nhưng sắc. Chẳng hạn như là tiếng vỗ tay, tiếng tia lửa bắn ra hay là tiếng cửa sập máy ảnh.
0: Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu hai lựa chọn còn lại trong câu đố ở đầu bài học.
3: Bata bata. Bari bari.
1: Trước hết, từ
2: bata bata
1: là một âm thanh mạnh và dữ dội, diễn tả tiếng người hay là vật va đập nhau nhiều lần, hoặc là cảnh ai đó đang chạy vội vã hay là di chuyển hối hả. Với từ này thì chúng ta sẽ có câu ví dụ là
2: 友達がバタバタ走ってきました.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là bạn tôi chạy huỳnh huỵch đến. Nghe đúng là vội vội vàng vàng luôn nhỉ anh Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy ạ. Ngoài ra thì từ
2: bata bata
1: còn được dùng để diễn tả cảnh người nào đó đang rất là bận rộn nữa ạ. Chẳng hạn như là ta có thể nói
2: 最近バタバタ忙しいです.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là dạo này tôi bận tíu tít không nghỉ.
1: Tiếp theo là từ
2: bari bari.
1: Đây là từ dùng để diễn tả tiếng rách, tiếng bóc, tiếng xé. Với từ này thì chúng ta sẽ có câu ví dụ là
2: 壁紙をバリバリ剥がしました.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là tôi đã bóc xoẹt giấy dán tường ra. Đây là âm thanh xé, lột hay là xé toạc một cái gì đó rất mạnh tay.
1: Ngoài ra thì chúng ta cũng còn một cách sử dụng khác.
2: 最近バリバリ仕事しています.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là dạo này tôi đang làm việc tất bật lắm. Thật là thú vị vì chúng ta có thể sử dụng cả hai từ vừa rồi trong một câu và nói như sau.
3: 最近バリバリ仕事してバタバタ忙しいです.
1: Câu vừa rồi có nghĩa là dạo này làm việc tất bật, bận rộn không ngừng nghỉ. Câu này thì đúng là đang nói về tôi rồi chị Minh Châu và các bạn ạ. Còn bây giờ, chúng ta cùng nhau nghe lại một số ví dụ tiêu biểu trong bài nhé.
2: みんなでパチパチと拍手しました。友達がバタバタ走ってきました。壁紙をバリバリ剥がしました。
0: Các bạn thân mến, trong bài này chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến âm thanh ngắn, sắc gọn, cũng như liên quan đến nhịp độ công việc, với từ khóa
3: pachi pachi.
0: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau là gì nào?
2: Pachi pachi.
1: Vâng ạ, chính là từ
2: pachi pachi.
1: Các bạn có trả lời đúng không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về
2: pachi pachi
1: và ngoài ra còn được học
2: bata bata, bari bari.
0: Các bạn hãy thử sử dụng những từ này để câu chuyện sinh động và thú vị hơn nhé.
1: Thưa quý vị và các bạn thấy chương trình hôm nay như thế nào ạ?
0: Chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp và phản hồi của các bạn.
1: Như thường lệ, để gửi thư cho chúng tôi, cách nhanh nhất là qua mục liên hệ trên trang web của NHK Tiếng Việt tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese,
0: hoặc gửi thẳng qua đường bưu điện về địa chỉ Vietnamese Section NHK Tokyo 150801 Japan.
1: Ban tiếng Việt cũng có tài khoản Facebook NHK World Japan Vietnamese. Các bạn hãy nhấn nút thích hoặc theo dõi nhé.
0: Trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Robinson do Spitz trình bày.
1: Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chuyên mục Chinh phục từ tượng thanh tượng hình, tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Còn tôi là Duy Khánh. Chuyên mục này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Mở đầu chương trình, chúng ta cùng thử sức với một câu đố nhỏ nhé. Hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu ví dụ sau, từ 3 lựa chọn. Câu ví dụ có nghĩa là làm thế nào để xào rau cho giòn.
2: No, 野菜炒めを作るにはどうすればいいですか? A. シャカシャカ B. シャキシャキ C. ボリボリ
0: Các bạn đã chọn được chưa ạ? Nếu không chắc chắn thì cứ chọn theo linh cảm của mình nhé. Vậy thì đáp án là gì nhỉ anh Duy Khánh?
1: Và đáp án của chúng ta là
2: B. Shaki shaki.
1: Như vậy, chúng ta sẽ có câu đầy đủ là
2: Shaki shaki no yasai itame o tsukuru ni wa dou sureba ii desu ka?
1: Trong ngữ cảnh này, từ
2: Shaki shaki
1: dùng để diễn tả âm thanh khi nhai đồ ăn có độ giòn, cắn vào thấy sần sật.

0: シャキシャキ。シャキシャキ。シャキシャキ。シャキシャキ。
1: Đặc biệt, từ này dùng để diễn tả âm thanh khi nhai thức ăn, giống như khi ăn rau củ tươi sống trong món salad vậy ạ. Nghe vừa giòn, vừa mát, cực kỳ sảng khoái. Rất là giống cảm giác sần sật hay là giòn tan nhỉ anh Duy Khánh?
2: Đúng là như vậy ạ. Ngoài ra chúng ta có thể nói
0: Moyashi wo mizu ni sarashite shakishaki ni shimasu.
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là ngâm giá đỗ vào nước để giữ độ giòn sần sật. Ngoài ra thì tôi nghe nói là từ
3: shakishaki
1: với cùng sắc thái từ mát như vậy còn được dùng để diễn tả tính cách của con người, có phải không ạ?
2: Đúng là như vậy ạ. Chẳng hạn như đây là một ví dụ.
0: Ano shito wa shakishaki shita seikaku desu.
1: Câu này có thể hiểu là người đó có tính cách năng động, dứt khoát. Qua đó chúng ta có thể hình dung ra một người năng động, nhanh nhẹn, dứt khoát, nói năng rõ ràng.
2: Đúng là như vậy ạ. Từ
0: shakishaki
2: cũng có thể gợi ra hình ảnh xử lý công việc một cách nhanh gọn và thành thạo. Từ này thật là đa năng, có đúng không ạ?
1: Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu những từ onomatope gần giống với
3: shakishaki
1: và các từ liên quan đến âm thanh khi ăn uống. Trước hết, chúng ta cùng nghe đoạn băng sau.
2: Từ để diễn tả âm thanh vừa rồi là từ
0: shakashaka,
2: có thể sử dụng như sau.
0: Shakashaka futte mazete kudasai.
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là hãy lắc và trộn đều nhé. Đây là âm thanh phát ra khi lắc một thứ gì đó, gợi ra âm thanh nhẹ của một vật khô ráo di chuyển liên tục với biên độ nhỏ.
2: Vâng ạ, giống như là tiếng của những hạt nhỏ trong hộp đựng, chẳng hạn như là hộp gia vị.
1: À, nhắc đến từ này, tôi thấy là
3: shakashaka
1: còn được dùng để diễn tả âm thanh phát ra từ tai nghe lọt ra ngoài môi trường bên ngoài, có phải không ạ?
2: Đúng là như vậy ạ. Chúng ta hãy cùng nghe thử đoạn băng tiếp theo nhé. Từ để diễn tả âm thanh vừa rồi là từ
0: bori bori,
2: tức là âm thanh khi nhai một thứ gì đó cứng. Chúng ta có thể nói
0: bori bori to senbei o kajitte imasu.
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là tôi đang nhai bánh gạo rôm rốp. Âm thanh này gợi đến cảm giác cắn vỡ kẹo, nước đá, bánh quy hay những vật tương tự.
2: Ngoài ra thì từ
0: bori bori
2: cũng có thể dùng để diễn tả tiếng gãi móng tay lên thứ gì đó nữa. Chẳng hạn như
0: Atama o bori bori kaite imasu.
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là đang gãi đầu sồn sột.
2: Đúng là như vậy ạ. Khi nào mà ngứa không nhịn được phải gãi liên tục thì các bạn cũng có thể dùng từ này nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe lại các ví dụ tiêu biểu vừa được học nhé.
0: Shakishaki no yasai itame o tsukuru ni wa dou sureba ii desu ka? シャカシャカ振って混ぜてください。ボリボリとせんべいをかじっています。
1: Các bạn thân mến, trong bài này chúng ta đã học từ onomatope liên quan đến âm thanh khi ăn và cảm giác giòn với từ khóa
3: shakishaki.
1: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau là gì nào?

0: シャキシャキ。
1: và ngài, và đáp án đúng của chúng ta là từ
0: シャキシャキ.
2: Các bạn đã nhớ chưa ạ?
1: Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học về
0: シャキシャキ
1: và ngoài ra còn tìm hiểu thêm các từ
0: シャカシャカ, ボリボリ.
2: Các bạn hãy thử sử dụng những từ này trong cuộc sống hàng ngày nhé.

0: Mời các bạn đến với loạt bài Chinh phục từ tượng thanh tượng hình, tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Bài học hôm nay sẽ bắt đầu bằng một câu đố. Các bạn hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu ví dụ sau, từ 3 lựa chọn. Câu ví dụ có nghĩa là mọi người cùng vỗ tay hoan hô.
2: みんなでと拍手しました. A. バタバタ. B. バリバリ. C. パチパチ.
3: Các bạn đã chọn được chưa ạ? Đáp án đúng là
2: C. パチパチ.
3: Đây là một từ tượng thanh dùng để diễn tả tiếng vỗ tay. Câu ví dụ đầy đủ của chúng ta sẽ là
2: みんなでパチパチと拍手しました. パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチ.
0: Từ này dùng để chỉ tiếng vỗ tay hay tiếng gõ, đập liên tiếp vào một thứ gì đó. Tiếng gõ phím máy tính đôi khi cũng được diễn tả bằng
4: パチパチ.
0: Đấy các bạn ạ. Vậy thì
4: パチパチ
0: còn có cách sử dụng khác không anh Duy Khánh?
3: Vâng ạ, từ này còn nhiều cách dùng khác nữa. Chẳng hạn như là để diễn tả ngọn lửa đang cháy thì chúng ta có thể nói là
2: たき火がパチパチ燃えています.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là lửa trại đang cháy lách tách. Từ này được sử dụng để diễn tả tiếng lửa đang cháy và có tia lửa bắn ra lách tách.
3: Chúng ta còn có ví dụ khác là
2: 友達とパチパチ写真を撮りました.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là tôi đã chụp nhiều ảnh cùng bạn. Ở đây
4: パチパチ
0: diễn tả tiếng máy ảnh được bấm liên tiếp. Tiếng Việt chúng ta cũng có thể nói là chụp ảnh tách tách nhỉ anh Duy Khánh?
3: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Chúng ta có thể thấy từ này gợi ra những âm thanh ngắn, nhẹ nhưng sắc. Chẳng hạn như là tiếng vỗ tay, tiếng tia lửa bắn ra hay là tiếng cửa sập máy ảnh.
0: Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu hai lựa chọn còn lại trong câu đố ở đầu bài học.
4: Bata bata. Bari bari.
3: Trước hết, từ
2: bata bata
3: là một âm thanh mạnh và dữ dội, diễn tả tiếng người hay là vật va đập nhau nhiều lần, hoặc là cảnh ai đó đang chạy vội vã hay là di chuyển hối hả. Với từ này thì chúng ta sẽ có câu ví dụ là
2: tomodachi ga bata bata hashitte kimashita.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là bạn tôi chạy huỳnh huỵch đến. Nghe đúng là vội vội vàng vàng luôn nhỉ anh Di Khánh?
3: Đúng là như vậy ạ. Ngoài ra thì từ
2: bata bata
3: còn được dùng để diễn tả cảnh người nào đó đang rất là bận rộn nữa ạ. Chẳng hạn như là ta có thể nói
2: 最近バタバタ忙しいです.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là dạo này tôi bận tíu tít không nghỉ.
3: Tiếp theo là từ
2: バリバリ.
3: Đây là từ dùng để diễn tả tiếng rách, tiếng bóc, tiếng xé. Với từ này thì chúng ta sẽ có câu ví dụ là
2: 壁紙をバリバリ剥がしました.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là tôi đã bóc xoẹt giấy dán tường ra. Đây là âm thanh xé, lột hay là xé toạc một cái gì đó rất mạnh tay.
3: Ngoài ra thì chúng ta cũng còn một cách sử dụng khác.
2: 最近バリバリ仕事しています.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là dạo này tôi đang làm việc tất bật lắm. Thật là thú vị vì chúng ta có thể sử dụng cả hai từ vừa rồi trong một câu và nói như sau.
4: 最近バリバリ仕事してバタバタ忙しいです.
3: Câu vừa rồi có nghĩa là dạo này làm việc tất bật, bận rộn không ngừng nghỉ. Câu này thì đúng là đang nói về tôi rồi chị Minh Châu và các bạn ạ. Còn bây giờ, chúng ta cùng nhau nghe lại một số ví dụ tiêu biểu trong bài nhé.
2: みんなでパチパチと拍手しました。友達がバタバタ走ってきました。壁紙をバリバリ剥がしました。
0: Các bạn thân mến, trong bài này chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến âm thanh ngắn, sắc gọn, cũng như liên quan đến nhịp độ công việc, với từ khóa
4: pachi pachi.
0: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau là gì nào?
2: Pachi pachi.
3: Vâng ạ, chính là từ
2: pachi pachi.
3: Các bạn có trả lời đúng không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về
2: pachi pachi
3: và ngoài ra còn được học
2: bata bata, bari bari.
0: Các bạn hãy thử sử dụng những từ này để câu chuyện sinh động và thú vị hơn nhé.
3: Thưa quý vị và các bạn thấy chương trình hôm nay như thế nào ạ?
0: Chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp và phản hồi của các bạn.
3: Như thường lệ, để gửi thư cho chúng tôi, cách nhanh nhất là qua mục liên hệ trên trang web của NHK Tiếng Việt tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese,
0: hoặc gửi thẳng qua đường bưu điện về địa chỉ Vietnamese Section NHK Tokyo 150801 Japan.
3: Ban tiếng Việt cũng có tài khoản Facebook NHK World Japan Vietnamese. Các bạn hãy nhấn nút thích hoặc theo dõi nhé.
0: Trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Robinson do Spitz trình bày.
3: Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.